0: Заведи к нам, не секрет. Заведи к нам, заведи к нам, заведи к нам. Я але знам обид.
1: Храйте, бровці!
0: Місишку саму, саму, любов, і співа на рада, співа зам.